0: שלום אדוני מוכתרם, היום ברנומה אמנור בדוקטור מיכאל קוקריב, דומיתם. שלום דוקטור מיכאל קוקריב. דוקטור מיכאל קוקריב, שלום.
1: שלום.
0: אהבתי גזע שאתה גופת ברומדים דרבורי פרקינסון, אמה תמום לקרדים מחוסמגים ברוס דרבומתת.
1: כן. הומו אמן פרקינסון הגופת רעסובדים, כסלי פרקינסון חרנישקי, פרגרסי רושי נאורולוגיסקי לסי, כסלי דגנרטיבני, основной манганул наш, субстанции все хасаг майна бэ, субстанции все атрофия мешо, допамин гуфтыги, допа гуфтыги дауре, на невроре, не дауре, в хомере, допа кинешева агар, кесели пайго мешо. Сабаба же могу втаравдин, основной манганул наш, сабаба же могу втаравдин, стадио шам гуфтин, панше стадио гуфтэ, יוקום מש היה טרף פיידו משו, סי פיידו משו, לרז יש פיידו משו היה טרף, דעת, פושה, ג'ח, קלה ים תורה, דויום סטאדיס, דויום טרף פיידו משו, עוד אומה, סיומה, סטאדיס בו, יחצה תלסת, עשתו דנש מומחים, שורום סטאדיס, ירף תנשם, סינטר משו, יורדם בקור המובה, פנג'ום סטאדיס, תוקה מין, כיסא במשנה, יוקי, קויקה וחומרו, ירף תנמדנה, המש בה, וחוד דקור. ועוד גאו דנשון קינטר משו, ועוד פרוב דנשון קדם משו, אינו דמין, דפרסיה בים, עוד דנשון מונגין, אינו דמו. ועוד עשמנו, דיאגנוש כמו גופרם סובלים, סיטי מכונן, סיטי אנגל מכונן מעיני, אמראי מכונן, אמראי, דופלר מכונן, אני ג'וי, субстанция майна в мейован и винанки атрофия. Вот, клетка хорда шутеги и допая на мевроле. Я на самом деле почел сам систупник на полбе, лардиш мешо, я бы сам поем мевро, иксикин я меру, я в данном кинтар мешо. Слово нам гамда мешо, мешо касак мешо, нами клиника, там диагноза шамин мешо. Невропатолог не мон диагноза. Лечение, кун диагноз ки мон дан, дару стадии шамин фаман. Вот, полностью лечение Паркинсон не стай. А вал мумкин дору вокти, хирургический метод вокти, кадам, и но бешор сол зиндигасон, кадам шам мумкин. Кеселова дорио допамин, гуштыги дору аз, фонтан, гуштыги дору аз, селеджилин и невропатолога медонан чихил дору кайдо да. Допамина чора кеша медан думахал авал асири кесал дат сексекин и на баланкаде медан. Вот. Астак допамин аганиз дорио лечебная физкультура мефармоян. Вот. Бо агрази дорио таблетко астак хирургически и хирургически лечение майна бе консультаты нейрохирург дакор невропатолог но баяхат я жо матлат кэдэ, мэгунки, ина стимуляция, майная стимуляция кэдан дакор, электродокти, ина талама тамия мэгун, ина вентрикулярный отдел таламуса, ина раздражат мэкунан, бади раздражение кэдан, бухудаш он данаш мумкин одан. Авал, бо байда шо данаш мумкин. Одамо, бис сол, си солам зиндеги мэкунан, бади им байда канан, могу сразу один бы я особо так солечил, не он солова, скоро кисол бы тоже было, бизортар и Паркинсон мешо. Вот, сама бы же могу сразу один, и травма, интоксикация этих дефолиантов мекуна, дало бы, дефолиантов химикатов, тастер мекуна, гараму одому, удохлен маска, кти защит мекуна. Я вам хотел предприятие завода по кормекуна, не фало бы, от тяжелый металл, где тяжело остаться, а мы пользуемся мекранами кри, а мы нам кисели бы не бьера. Боги остаться в один инкесалой, инкесонный касал, майна энцефалит, мега энцефалит, иноям, а мы остажение органов вам мумкин.
0: Доктор Михаил Куарев, рахмат вашему, саламат вашему.
1: Амамат саламат вашему.
0: Рахмат. שלום אדוני מוכתרם, בואה מן ברנומה עם רוזימה אז רדיו סטנציה היא כאן הרקע באוכל עשית, שלום מירושלים.